0: Tërë majë me zi, dar të uje e gjë për të shapër shi dhe të shaj u kësti di.
1: Gjana të shë të rëkana për shapër ke hëmë ishma washing powder u kësti di.
0: Ishma washing powder, mërë me zi më hukur të national o multinational kapnaival washing powder vëdi vi. Kur shë aksar gilar të kishë dhe sërëngë sërë për uvrë.
1: Bilkul të rëkana dhe gilë vë har vahtë mëta haan kur shë këdale. Ho që kërana me kur të ishma washing powder vëdal shë rikëdhe di, o shtun kur vëla në kvashul di.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्त को

Për ti nga përkohë është nga qimi shta më karo ke kana Mishto u kiso ki kanë rëpë të klip sara milauki Për ti mishta më kanë rëke Për ti me kërë rëshkan qaqu La ka që po rështja dhe dua ka blë shëvje di Da khalke kara Kuandi arë gëlli di O mërda sabë kësë gjithë shëvje di O përgëmë na dërë në shëvrë dhe laj Oj oj Mëna në shëkërja u që në vilisë nërta Pira pira më kaos mila vishi Salam Tariq bhai Khanwa Lakhal Masay Miss Flo Malik Javeria Azim Al Wafa Asmasi Dubai Hatak Sada Wafa and Dawada Jalki Salam Alaikum Salam Bhai Rajutaman